Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 9. juli 2026. godine, dan četvrtak. A sjeje mjesto sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro i dobra hladovina.

0: Da, temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka je skoro 100%, ima vjetra zapadnih i jugozapadnih smjerova, tu oko 5 km na sat, vidljivost je do 15 km. Zađite na balkone i uzmite svježine i pozdravite šampione. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Da se jednom sastavi. Trenutno je 14 stepeni Celzijusa, ima puno svježine i ona preporuka naša, vaša i od ljudi koji se bolje razumiju je da malo izluftate, da napravite promoje, da provjetrite svoje stanove, kuće, da stambe, da otvorite sve moguće što imate da vam uđe čistog zraka. Bez obzira imali klimu ili ne imali, treba stan, kuću, vikendicu i ostalo provjetriti dobro. Tako da i vi provjetrite dok je ove svježine i kako će vam trebati to za kasnije. Danas se dnevne temperature vazduha će ići do 28 stepeni Celzijusa, bit će pretežno vedro vrijeme sa malom djelimičnom oblačnošću tamo oko podneva kada može možda ponegdje i malo pasti kiše. Već koriste ovu svježinu, dobro vi to sve zaotvorizajte, otkapijajte, napravite promaju da vam uđe svježine. Treba će vam, 20 minuta je do 7. Zadnje zrno prkosa, osuđen na prašta. Danas će biti do 28, narednih dana idemo preko 30 opet. Jutarnje temperature će zraka biti otprilike ovako 15-16 stepeni Celzijusa, ali će doći toplinski val koji iz Evrope ide, tamo je trenutno iznad Francuske, iznad Njemačke, iznad Španije, temperature su tamo preko 40 stepeni Celzijusa i taj toplotni val, ta kupola bi se trebala premjesti i ovamo prema nama na Balkan, tako da uzmite ove svježine, treba će vam. I dalje vas pozivamo da se svoje aktivnosti, životni ritam i rutine prilagodite ovom vremenu, odnosno nevremenu, odnosno ovim toplim temperaturama i da ono što imate obaviti, obavljati u ranim jutarnjim satima ili da to ostavite za kasnije poslije podnevne sate. Nemojte boraviti na otvorenom i posebno nemojte imati teže fizičke aktivnosti u periodu od 11 do 18 sati kada je i najjače sunce, odnosno najizraženije UV indeks zračenja. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 18 je do 7. Osuđen da praštam na svoja vrata. Prijatelji, na put, želimo vam sretan put, želimo vam uspješnu vožnju, želimo vam puno lijepih trenutaka u vožnji. Pozivamo vas da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja i da držite ostojanja između vozila, da zaboravite, a ne zaboravite. Zaboravite mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju, a ne zaboravite vezati sigurnosni pojas. To je prije svega dobro za vaše zdravlje, da vežete pojas i ne zaboravljate ga, da zaboravite mobilne uređaje i da ih ne koristite tokom vožnje, ali je to dobro i za vaš novčanik jer su sada puno veće kazne za ove prekršaje nego što su prije bili, ali prije svega zbog sigurnosti vaše i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju. Mi ćemo u ovaj period do 7 sati iskoristiti da odemo na ceste, na puteve, na drumove Bosne i Hercegovine, bogam i autoputeve, i to sa Biserom Hašibegović iz Bihamka. U 7 sati čućete prve vijesti sa Ernom Ređić. Mi ćemo u jutarnjem programu imati i nekoliko poziva. Pratit ćemo ljude koji su krenuli jučer iz Nezluka. Oni su sinoć noćili u kampu Liplje, a više od 7000 ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i cijele Europe, pa i svijeta je došlo da oda počast nevino ubijenim Srebreničanima
1: u najstrašnijem zločinu na tlu Evrope poslije drugog svjetskog rata, genocid nad muslimanima, zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrnica, među njih 7125 iz Bosanske Krupe, a mi imamo i našu Enu Kurtović direktno tamo, našu Azru Kurtović direktno tamo, pa ćemo sa njima da razgovaramo, da vidimo kako je

Dakle, ova prva etapa od 40 km put spasa kojim su Srebreničani se pašavali, tražili slobodnu teritoriju. Također ćemo se čuti i sa Ernom Sulemanović, biciklistički maraton, jučer je krenuo njih 350 iz Bihaća, put Sarajeva. Prva etapa je bila do Jajca, a među 350 njih nalaze se i članovi dva biciklistička kluba iz Bosanske Krupe, biciklističkog kluba Ljusina i biciklističkog kluba Urban X, pa ćemo se čuti tokom jutarnjih programa sa Ernom Sulemanovićem. Na putu su krenuli i ultramaratonci. Oni trče 495 km, njih 24 neprekidno trče etape u štafetama i ujutru i popodne i naveče i po mraku i po zvijezdama i po suncu, pa ćemo se mi čuti sa Samirom Šabićem tokom jutarnjeg programa da vidimo gdje su, kako su, dokle su stigli i u kakvom raspoloženju i zdravlju. Također ćemo se danas čuti sa našim Mensudom Čauševićem. Danas se završava turnir Čojluk 2026, turnir kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 95. Danas se igraju finalne utakmice u predpionirskoj, veteranskoj i seniorskoj konkurenciji. Očekuje vas dosta dobrog futsala od 19 sati pa nadalje na stadion za male sportove na Adama, na terenu sa vještačkom ili umjetnom travom, kako hoćete. Sa Mensudom Čauševićem ćemo razgovarati o tome, ali ćemo također i najaviti utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Ostalo je još samo 8 ekipa, ostalo je da se odigra još svega 6 utakmica, onih najbitnijih, najboljih, i onda ćemo da gledamo i finale. Dakle, 4 utakmice, četvrt finala, 2 polufinala i onda finale. Dobro, ima i ona za treće i četvrtu, ali se tam baš nešto ne pika i ne voli niko igrati. Večeras u 22 sata igraju Francuska i Maroko, onda sutra Španija, Belgija, preko sutra Norveška, Engleska i onda Argentina, Švajcarska. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi, 13 je do 7, izađite na balkone i za otvori, izađite sve, želozine, grilje, roletne, paravane, sve razvucite i napravite promaje da vam uđe čiste have, čistog zraka. Mi kažemo da je vrijeme i za prvu jutarnju kafu i da je vrijeme za Bosansko-Hercegovački automoto klub. Idemo na putove Bosne i Hercegovine sa našom Biserom Hašimbegović, pa onda marketing u 7 flash vijesti.

0: A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica-Bijača-Počitelj zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zameni vertikalne signalizacije na poddionici Bijača-Međugorje na petlji Međugorje, promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Napominjemo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja na kraju maja bilo je 305.335 osoba. U poređenju sa majem prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je za 10.159 osoba, a pad nezaposlenosti zabilježen je u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Iako nezaposlenost opada, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, 182.213 su žene, što predstavlja gotovo 60% svih evidentiranih osoba bez zaposlenja. Region. Odluka službenog Beograda da zabrani ulazak u zemlju dvojici novinara iz Crne Gore potvrdila je ocjene međunarodnih organizacija da su uslovi za život i rad novinara u Srbiji danas među najgorima u Evropi, saopćeno je iz Srbijanske asocijacije nezavisnih elektroničkih medija. Također pozivaju Evropsku komisiju da zaštiti novinare kojima se neopravdano ograničava sloboda kretanja i onemogućava obavljanje profesionalnog novinarskog posla, kao i da posreduje u uspostavljanju uslova koji će omogućiti nesmetan i profesionalan rad novinara u regiji. Svijet. Italijanska premijerka sastala se u srijedu sa ukrajinskim predsjednikom na marginama NATO samita, saopćio je njen ured, a prenosi FENA. Tokom sastanka potvrđena je snažna posvećenost Italije da stoji uz Ukrajinu i podrži proces koji vodi ka pravednom i trajnom miru, navodi se u saopćenju. Ona je također potvrdila da će Italija nastaviti pružati pomoć ukrajinskom narodu s posebnim fokusom na mjere za jačanje otpornosti energetske infrastrukture koja je teško pogođena ruskim napadima, prenosi FENA. Agencija Evropske unije za bezbjednost poručila je avioprijevoznicima da ne treba da koriste vazdušni prostor Irana i Iraka uslijed tenzija u tom regionu i potencijalne dodatne eskalacije sukoba. Ovo upozorenje važi do 31. augusta. Španija će ove godine vjerovatno prijeći simbolični prag od 100 milijuna stranih turista, ocijenilo je Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Španska vlada procjenjuje da će turisti doprinijeti ekonomiji sa 64 milijarde eura između juna i septembra.

što je povećanje od 10% u odnosu na isti period 2025. godine. Očekuje se da će u Španiji između juna i septembra biti oko 43 milijuna međunarodnih turista. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci obavila je trening na zvaničnom terenu gdje će se igrati utakmice svjetskog prvenstva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će do početka prvenstva obaviti još jedan trening, a u petak će odigrati svoj prvi meč protiv reprezentacije Japana. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 9. jula sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti većinom povoljne. Savjetuje se tokom dana što više boraviti na otvorenom uz lagane aktivnosti. Lijep pozdrav!

ti hoću to da imam, ja ću ti stvoriti. Hoćeš li heroja ratnog, otiću se boriti. A ne govori više da te ne vole. A kaži ko ću smijeta, pa da ja ću biti zbogom. Hoćeš li za jednu noć, ma ljubi me i suti nogom. A ne govori više

Ondira i Kolonija na 97,5 MHz. Pratite program Radija Bosanska Krupa za četvrtak 9. juli 2026. Sjajeme su sa vama, jutro su 6, bilo je 14, sada je 17, preko dana će ići do 27-28 stepeni Celzijusa. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra svježina. Ernu Ređić ste čuli prve jutarnje vijesti, išli smo i na puteve Bosne i Hercegovine sa Biserom Hašimbegović, čućete hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa lajta.

Ljanom sa Termo BiH, prvim pravim partnerom, vremensku prognozu. Saznat ćete i da danas se igra završnica malonogometnog memorialnog turnira Čojluk, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 95. Razgovarat ćemo sa našim sudom Čauševićem ko su to finalisti u kojim konkurencijama. Završnica je večeras na Sportsko-rekreacionom centru AD na stadionu za male sportove, završnica od 19 sati. Pratimo i ljude koji su krenuli na obilježavanje 31. godišnjice najstrašnijeg, najmonstruoznijeg zločina kojeg je Evropa vidjela poslije Drugog svjetskog rata, genocida nad muslimanima, bošnjacima, zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Pratit ćemo dokle su stigli ljudi koji su krenuli na marš mira od Nezuka do Potočara. Oni su se noći zanoćili u prvom kampu u Liplju, a mi ćemo, nadamo se, imati na vezi našu Enu Kurtović. Bićemo i na stazi ultramaratonaca, njih 24, od toga 4 djevojke i 12 njih sa teritorije grada Bosanska Krupa. Neprekidno trčeš u štafeti cijelo vrijeme 495 km, što ćemo se sa Samirom Šabićem. Pratit ćemo i biciklistički maraton od Bihaća do Srebrenice, tamo među 350 biciklista su i članovi biciklističkih klubova Ljusina i Urban X. Mi ćemo razgovarati sa Ernom Sulemanovićem. Saznat ćete i parove završnice 23. svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras od 22 sata igraju Francuska i Maroko. Poziv je ovo vama da ostanete uz jutarnji program Radija Bosanska Krupa i da uhvatite ove svježine. Trenutno je 17 stepeni Celzijusa, ima svježine, pa vi otkapijajte, zaotvorizajte sve, napravite promoje da vam uđe čistog zraka. Treba će vam tokom dana, treba će vam i svježine narednih dana, jer meteorolozi najavljuju novi toplotni val. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo odraditi posla dok je svježine tamo do 10-11 sati, a onda hladovina uz unu ili u zatanjenim i raslađenim svojim prostorima. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobar prijem našeg programa.

Ako ste za volanom, pozivamo vas da smanjite gas, da držite ostojanje između vozila, da izbjegavate rizična preticanja i držite ostojanja između vozila. Prije nego što krenemo, vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vozite polako, laganini i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na opreznu vožnju kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz, kao i ova vruća, vrela, sparna vremena, učestali izlazak, prelazak divljih životinja preko ceste u kanjonu koji silaze gore iz grmeča i šuma da se rasklade. Pa kroz kanjon rijeke Une laganini uživajte u prirodi i smanjite gas. Čuli ste da se saobraćaj odvija usporeno na putevima ključ Bosanski Petrovac u rejonu Mliništa, gdje je redovno održavanje kolovoza, pa se na mjestu izvođenja radova saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom najizmjenčnijim propuštanjem vozila. Također saobraćaj se odvija usporeno i na Brigovima na putu od Bosanske Krupe preko Bužima, Baštre i Čave. Dakle, na Brigovima se vrši sanacija klizišta, pa se tu saobraćaj odvija usporeno, pa budite i na to spremni. Također, iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi, iz Bihaća prema Izačiću izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnica, pa se na mjestu izvođenja radova saobraćaj odvija usporeno jednom kolovoznom trakom najizmjenčnijim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima, to je standardno, su velike gužve na svim graničnim prijelazima, a prvenstveno zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje

Odinu Merlin, kad čovjek voli ženu, a u 7 sati 25 minuta mi idemo sa informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati prekid isporuke električne energije na dalekovodu Baštra, dakle širi reon Baštre zbog radova na dalekovodu, dakle sva ta trafo područja i trafo stanice neće imati struje danas. Od 9 do 16 sati zbog radova na dalekovodu Baštra širi reon Baštre neće imati struje ili električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas nema planskih prekida u isporuci vode. Sedam naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a pet osoba je upućeno na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno

0: i s osmijehom. Idemo u Hari. Putnička agencija Putnik Prijevoz organizuje prijevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putni prevoz, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku, opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija: više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.

petak 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18:00, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platovu Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platovu Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne Brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10:00, tevhid pred duše šehida 511. slavne Brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorialni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19:00, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.

tradicionalni tevhid na šehitlucima Ometaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehitlucima Ometaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Velike Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehidskom mezarju Ometaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Sportske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 7 sati 57 minuta, pratite program radija Bosanska Krupa za 9. juli 2026. godine. Mi u ovim trenucima idemo na trasu od Nezuka do Potočara, tamo više od 7000 ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i Evrope i svijeta je u Maršu mira kojim se obilježava 31. godišnjica od stradanja muslimana zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Tamo među njih 7125 ljudi sa teritorije grada Bosanska Krupa. Mi ovih trenutaka imamo na vezi našu Enu Kurtović. Ena, dobro ti jutro, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, Emire, čujemo se.
0: Reci nam prije svega, kako si ti i kako su ljudi iz Bosanske Krupe koji su tamo sa tobom?
1: Svi smo dobro, živo, zdravo. Evo, krenuli smo iz Liplja prema Konjević polju, tamo ćemo biti u kampu. Danas je najteža trasa Udrč, tako da molite se za nas, da svi izdržimo.
0: Šta je to što je bilo juče iza vas, kako je protekla noć, kako vas prati vrijeme, jednostavno kakva je atmosfera?
1: Što se tiče atmosfere, atmosfera je stvarno dobra. Jučer pred kraj trase pri ulazku u kamp kiša je počela i pratila nas je cijelu noć, tako da evo sada je ugrijalo sunce, hvala Bogu, nadamo se da neće biti velikih vrućina, ali sada ćemo se penjati uz planinu Udrč, tako da blato će pravo praviti problem, ali nema veze, izdržat će se.
0: Već nam imali žuljeva, upala mišića, jeste

0: Jel se uspjelo sušiti, jeste li pokisli?
1: Žuljeva ima, upala mišića još nema. Uspjeli smo se osušiti, hvala Bog, tako da evo, sada polako nastavljamo put.
0: Znači nam, dakle sve ima ljudi, jesu li bilo u kontaktu sa njima, kakve su utisci?
1: Ima ljudi iz širom Evrope, Njemačka, Švedska, ima Amerikanaca, ima Turaka i naravno naši Bosanci i Hercegovci.
0: Jesu li oni po svojim obilježjima, po svojim zastavama, kako to izgleda?
1: Naravno nose našu zastavu i nose zastavu Njemačke, Švedske, Turci nose svoju zajedno sa našom zastavom, tako da stvarno prelijepo izgleda.
0: Dobro, reci nam danas koliko je to kilometara pred vama, kako kolona nastavlja dalje ići, šta se dešava?
1: Pred nama je otprilike kao i jučer 30, možda 5 kilometara. Većinom je strana, više imamo uze stranu, nek nize stranu, ali nema veze. Onda ćemo doći do Mravinjaca, idemo od Liplja preko doline Grobnica, onda uz planinu Udrč i onda idemo do Konjević polje, do kampa Mravinjci, gdje će dolaziti naša logistika po nas, pošto ćemo mi večere spavati u Suljićima.
0: Kako to izgleda sa organizacijom? Znamo da je to već godinama sve podizano na viši nivo, obezbeđenje, civilna zaštita, evo, spominjala se logistiku, šatori, smještaj, kako to sve izgleda, kako ste zadovoljni?
1: Ove godine stvarno su digli na nivo oružane snage, vojske, dakle, civilna zaštita, federacije, svi su na nogama, svi postavljaju svoje šatore, tako da mi što manje moramo postavljati svojih privatnih šatora. Stvarno lijepo izgleda, ujutru znači oni sklapaju šatore, nose na sljedeći kamp, tako da...
0: Ina, tebi prije svega hvala za javljanje, a prenesi poruku svima koji su Mač Mira, Potočari Srebrenica iz Bosanske Krupe, da im želimo dobro zdravlje, da im želimo danas taj pohod da im prođe u dobrom okruženju. Naravno nije lijep povod, ali evo svima vama želimo prije svega dobro zdravlje i da prenesete poruku sa obala Une i Krušnice da se nikad ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi.
1: Hvala vama, lijep pozdrav za vas u radiju, za slušalce radija, prenijeću sve pozdrave.
0: Čujemo se sutra ujutru ponovo, hvala ti najljepša, bila je ovo Ena Kurtović, djevojka koja radi u radiju Bosanska Krupa, koja je uživo tamo na terenu, ona nam je jučer slala slike, nadamo se da će danas biti fotografija. Ona je jedna od 7000 ljudi, oko 7000 ljudi koji su krenuli putem spasa, kojim su se Srebrničani iz zaštićene zone Ujedinjenih nacija, koja je brutalno napadnuta, spašavali od genocida, put smrti, ali put spasa, kojim su se krenuli Srebrničani od Potočara do slobodnih teritorija u Nezuku. Svima njima još jednom želimo danas ugodan dan, dobro zdravlje i da naravno u miru, tišini, dostojanstvu krenu ovom trasom i prenesu onu poruku koju svi prenose. Da se ne zaboravi, da se nikad nikome ne ponovi.

0: 8:15, pratite program radija Bosanska Krupa za 9. juli. Čuli smo našu Enu Kurtović i kako to više od 7000 ljudi nastavlja danas iz kampa Liplje uz planinu Udrč prema Mravnjacima, gdje je njihova druga etapa, pred njima je zahtjevna etapa uz planinu Udrč. A sada idemo do kraljevskog grada Jajca, odakle će danas put prestolnice Bosne nastaviti svoj biciklistički maraton više od 350 ljudi. Imamo na liniji našu Ernu Sulejmanović. Erna, dobro ti jutro, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, Emere, dobro jutro, radio Bosanska Krupa, dobro jutro svim slušateljima radija našeg grada.
0: Prije svega, reci nam, kako ste, kako su ljudi koji su krenuli sa tobom iz biciklističkih klubova Urban X i Ljusina?
1: Svi smo ok, hvala Bog, odmorni nastavan, kao da jučerašnji dan je ni bio, tako doslovno mogu reći. Evo upravo, znači ovog momenta startali smo iz Jajca, idemo sa dolinom Vrbasa prema Donjem Vakufu, gdje nam je pauza kraća, pa onda Bugojno, gdje nam je ručak, onda put uz Rostovo, zatim slijedi Donji Vakuf, Novi Travnik i put prema Sarajevu.
0: Znači od srednjovjekovne prestolnice Bosne i Jajca, odnosno kraljevskog grada prema prestolnici Bosne. Juče smo govorili da je to nekih 340-350 učesnika. Da li vam se usput još priključilo ljudi?
1: Jeste, uključio su još neki se. Jer sad je tunel, možda se gubi signal, ne znam da li ili ne.
0: Čujemo se.
1: Jeste, priključio se neki uključio. Ali u sutrašnjem danu očekujemo veliki broj koji će se priključiti od Sarajeva.
0: Reci nam, juče si rekla da je jedna djevojčica iz Busovače 12 godina, Salma, kako je ona? Nama je ona baš nešto posebno simpatična, kako ide?
1: Pa ide, ona malo vozi, malo auto, malo bicikl, međutim ima dječak iz Bugojna koji isto svojih 11 godina dijete izvezu jučerašnji znači komplet turu od Bihaća do Jajca.
0: Reci nam, kako vas je vrijeme i okruženje pratilo tokom puta? Je li bilo vruće, da je bila suhotila kiša, kako je to sve izgledalo?
1: Prvo moram reći da Safet prolazi pored mene i nešto dubacije, a vrijeme je bilo fantastično. Znači, baš onako kako biciklisti žele, nije vruće, nije hladno, oblačno, za voziti ekstra. Od svih ovih godina kako ja idem, jučerašnji dan i vrijeme bilo najbolje.
0: Evo, od naše Ene smo čuli da je pred njima danas najzahtjevnija ta tura, odnosno marš uz planinu Udrč, i bilo je tamo i malo kiše, bit će blata. Kakva je sama situacija, šta vas to očekuje danas, koliko je to kilometara pred vama?
1: Današnji dan je prilike kao juče, tu je 155-160, što se tiče kilometara, malo je lakše jer je više ravničarstvo, znači imamo samo to Rostovo za popiti se, a ovo je ostalo ravnica, nema šta. Meni je inače najteži, to sam već rekao, najteži je prvi dan.

0: a ovo ostalo ide nekako lakše.
1: Evo, čuli smo za ove naše male učesnike, odnosno što nas ohrabruje da, dakle, mladi prihvataju ovu tradiciju, ovo je po 22. put da Besplitski maraton ide. Čuli smo da ima i starih osoba, no vidjeli smo i slika da ima i zvaničnika Savsko-srpskog kantona. O kome se radi, kako oni to podnose?
0: Prvo imamo premijera Gucu Ružića, zatim gradonačelnika Bihać, ali oni svi su već dugogodišnji učesnici maratona. Mi smo već naviknuli da su oni tu. I tako da... Ovo je isto tunel, pa čujete možda...
1: Da.
0: Oči, kači! Izvinite, ali ja moram reagovati kako trebam.
1: Da, da.
0: Onaj... Oči, kači! Samo malo, evo kači. Možemo nastaviti, sve ok, nije ništa, ako mi čujete buk, to se jednostavno uzvici biciklista.
1: Pa, to je uživo program.
0: Jeste, uživo, idemo live.
1: Dakle, atmosfera je dobra, još nam samo prenesi utiske iz sredina kroz koje prolazite, kako vas ljudi dočekuju, kako to izgleda. Je li u onoj atmosferi kao kad igrala prezentacija sa zastavama?
0: Jeste, ulazak biciklista u ta mjesta. Doček građana, aplauzi. Pa mogu, da, dobro ste uporedio. Nisam se toga ni sjetila.
1: Vidjeli smo tamo sa slika ove naše Ene iz sa ovoga marša Nezu Potočara, da ima puno Lebegovića, Barektarevića, Džeki. Da li su i tu...
0: Mi imamo Mahmića.
1: Imamo Mahmića.
0: Ne.
1: Dakle, ima obučenije u dresovima BiH.
0: Ima dosta. Pa i puno nas je, znaš, ne mogu se pohvatati. E tako, jedino što nisam jučer spomenula,
1: da?
0: Možemo neki lapsus i to. Imamo mi još krupljana tu koji idu samostalno mimo klubova, to je naš Mirza. Tedanagić, zatim Sanel Halkić iz Kostajnice i Velvid Žigić, ali on je kao krupljanin, on je više znao.
1: Da.
0: Stvarno, ja se izvinjavam. Ali, nisam... Znala sam da idu, ali nisam rekla. Izvinjavam stvarno.
1: Dobro, evo, i njima također svako dobro. Erna, hvala ti za tvoje vrijeme, hvala ti za informacije. Prenesi salami i pozdrave svim učesnicima, posebno svima sa teritorije grada Bosanska Krupa, posebno evo i članovima Urban X-a, Bisličkog kluba Ljusna i ovima koji su krenuli samostalno. Želim da u dostojanstvu, primjereno kako to odgovara ovom vašem pohodu, prenesete poruku mira, odnosno poruku da se nikad ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi sa obala u neke krušnice.
0: Da, hvala i vama, pozdrav svima, glavnom neka svi koji slušaju misle, porodice, kako su, svi su dobro, stvarno, svi smo i raspoloženi i zdravi, krenuli smo svi, evo, startali. Znači sve ok, nema padova, nema povreda, nema ništa.
1: To je ono što je.
0: Drago mi, nadamo se tome do kraja.
1: To je ono što je najbitnije i čujemo se sutra ujutro ako bude iz predstavnice Bosne.
0: Ok, hvala vama.
1: Evo, bila je to naša Erna Sulejmanović. Oni, njih, evo, juče je bilo 350, sada je to već neka cifra od 500 učesnika. Idu na biciklistički maraton po 22. put i evo što smo saznali od nje, da je sve više mladi, da je sve više djece koje jednostavno žele na ovaj način da odaju dužno poštovanje i pogledaju se pred duše ljudi koji su doživjeli najstrašniji, najmonstruozni zločin u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u enklavi Srebrenica, ali da prenesu poruku da se ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi. Hvala i Erni na javljanju. Naravno, vas pozivamo da obiđete i naše stranice, jer tamo ima zaista lijepih slika koje nam šalju i Erna iz tamo sa trase od Nezuka prema Potočarima i Erna koja nam šalje od biciklista, ali i naš Samir Šabić koji ćemo se čuti tamo negdje 15 minuta do 9. Ultramaratonci, oni trče i danju i noću i pod suncem i zvijezdama i mjesecem i pod kiši i pod žegom. 8:25, vraćamo se par minuta informacijama iz svijeta sporta, pa slušamo hit dana sa La Italianom. Pa onda sa Termo BiH vremensku prognozu, čućemo se onda sa Samirom Šavićem da vidimo gdje su ultramaratonci, pa onda pričamo sa našim mensudom Čavoševićem o završnici 30.

21. memorialnog malog nogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95.

U sportskom bloku govorimo o završnici 31. memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026, a večeras počinje i četvrtfinale 23. svjetskog nogometnog prvenstva. Na 31. memorialnom malonogometnom turniru Čojluk, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. večeras završnica, večeras finale na sportsko-rekreacionom centru Adena, stadion za male sportove na terenu s umjetnom travom. Od 19 sati će prvi na teren u finalu pred Pionira. Malo nogometna ekipa Vitez Bužim pred Pioniri i malo nogometna ekipa Vila Sky. Od 19:35 finale veterana, veterani nogometnog kluba Krajišnik protiv veterana grada Bosanska Krupa 38+. Od 20:10 utakmica za treće mjesto seniorske konkurencije, sastaju se futsal klub Bužim i malo nogometna ekipa Apartmani Sabina, a onda veliko finale i dobivamo osvajača turnira memorialnog 31. po redu Čojluk u finalu večeras. Od 20:50 sastaju se malo nogometni klub Ljiljan Bosanska Krupa i Green Garden. A na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se ovih dana odigravalo i odigrava na tlu Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, ostalo je da se odigra još 8 utakmica. Od večeras počinje borba za polufinale, igraju se utakmice četvrtfinala, a u 21:00 večeras sastaju se aktualni prvak Evrope Španija i Belgija. Sutra u 23:00 igraju Norveška i Engleska, a onda se sastaju i Argentina i Švajcarska.

Aga, večeras kreće u borba za četvrtfinale u duelu za polufinale. Imat ćemo i prizivnog ukrša od prije, od prošlog svjetskog prvenstva u Kataru. Tada su u polufinalu igrali Francuska i Maroko, sada se sastaju u četvrtfinalu. Dakle, u 22 sata večeras sastaju se Francuska, Maroko. Sutra igraju u 21 sat Španija, Belgija, u 23 Norveška, Engleska, te od 3 sata iza ponoći 12. jula Argentina i Švajcarska.

0: U drugom poredu biciklističkom maratonu idu od Kraljevskog srednjovjekovnog grada Jajca prema prestolnici Bosne, a sada idemo na 17. ultra maraton da vidimo dokle su stigli njih 24 maratonca predvođeni članovi Atletskog kluba Svjetlosti iz Bosanske Krupe. Na liniji imamo Samira Šabića. Samire, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se.
0: Evo, imamo poruke koje su nam prenijeli biciklisti iz Marša Mira. Kakve su poruke od ultramaratonaca? Kako je protekao jučerašnji dan i noć? Gdje ste sada? Šta je to što je pred vama dalje? Halo? Nešto te slabije čujemo, ćemo ponovo stupiti u kontakt sa Samirom. Oni su cijelo vrijeme u pokretu, tako da negdje se i signal gubi, ali evo, probat ćemo ponovo kontaktirati Samira Šabića iz Atletskog kluba Svjetlost.

0: brzo do...
1: Alo, Samire.
2: Da, čujemo se.
1: Evo, malo smo imali problema sa signalom. Imali smo poruke sa Marša Mira, tamo je 7000 ljudi, oni danas idu od Liplja uz planinu Udrč. Čuli smo se i sa našom Enom, biciklistički klubovi su zajedno sa njih 500, također iz cijelog svijeta i regiona na putu od prestolnice prema prestolnici Bosne od Kraljevskog grada Jajca. Reci nam, kako ste vi protekli dan, noć proveli, gdje ste sada trenutno, šta je to pred vama, šta je iza vas, kako ste svi skupa?
2: Selam za naše slušatelje, pa uglavnom je sve proteklo bez problema. Naše djevojke četiri koje idu sa nama i mi maratonci smo istrčali svoje rute i idemo dalje. Sad trenutno trčimo od Busevače prema Kaknju, za nekih sat vremena bi trebalo biti na autoputu i dalje nastavljamo prema Visokom Semizovcu, Kladnju, Alovo večeras, kao što je i planirano, negdje u jutarnjim satima oko između 2 i 3 bi trebalo biti u Konjević polju kod Nane Fate. Jučerašnja etapa je protekla dobro, prošli smo put od Bihaća do Travnika, znači od Travnika smo krenuli ovamo prema Kaknju. Nema nikakvih povreda, juče je bilo vrijeme i prilično dobro za trčanje, malo je kiše bilo oko ključa, međutim sad je danas, kako stvari sve, bit će malo toplije, ali sve u svemu svi su maratonci spremni i za sad nema nikakvih povreda.
1: Koliko je to otprilike kilometara iza vas?
2: Pa, mi smo do sada pretrčali oko 200 kilometara, znači ostaje nam još oko 290 kilometara da bi istrčali sve dionice.
1: Već ste rekli da su svi dobro, zdravo, da i četiri djevojke su sa vama. Kako ovi najmlađi to podnose, kakvi su njihovi utisci?
2: Pa, da budem iskren, mi smo maratonci i komentarišemo, mi smo ponosni na naše djevojke koje idu sa nama, naša Merijem Đajić i Lejla Kulenovićka koje su najmlađe, ona su istrčala svoje dionice, a ove iskusne maratonke Lejla Dedićka iz Bihaća i Anita, naša Kadijska iz Bosanske Otoke, su ravnopravno s nama istrčale svaku svoju etapu koja im je nailazila. Tako da u svakom slučaju se vidi da su spremne i glavno su svi maratonci spremni. I znajući zbog čega idemo i šta je nijet i šta je razlog našeg ultramaratona, tu nema nikakvih problema, mi do sad i nadamo se da će sada biti ono kako smo i planirali, da ističimo bez povreda, bez

0: kuća.
1: Evo, vaša poruka mira, poruka da se nikad ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi, kako se dočekuje u gradovima Bosne i Hercegovine?
0: Pa, kao i svake godine, to su građani s puni emocija, pozdravljaju, zaustavljaju, daju nam vodu, daju nam okrepe, ali s obzirom da mi trčimo, ali zahvalimo se mi svakome na svakoj podršci koju nam pružaju. Uglavnom, ona je naš osnovni motiv i cilj jeste da pronesemo tu poruku, i kad nas vide da trčimo, oni koji ne znaju pitaju šta je, kad kažemo da trčimo, da obilježavamo godišnjicu počinjenog genocida u Srebrenici, ljudi sa epitetom to podržavaju, i a u stvari naš osnovni cilj jeste da ostane iza nas trag, da se zna zbog čega trčimo, zašto obilježavamo, i da se to nikad ne zaboravi. Jer jedine na taj način nam se to neće ponoviti.
1: Da, ovo je već po 17. put, i kao što si rekao u pripremi pred ovo u našem studiju, ono što je stvarno karakteristika, da je ovi mlađi koji su stvari nisu ni rodili kad ste vi ovo pokrenuli i nastavili vašu tradiciju. Reci nam još šta je tu danas tačno pred vama, put od Visokog, kuće ćete se tačno kretati?
0: Mi sad ćemo ići na autoput prema Kaknju Visokom, ili ja Semizovac, i onda se penjemo gore prema Olovu, nakon toga Karaula, Kladanj, i pred večernjim satom bi trebalo od Kladnja prema Vlasenici, Milićima i Konjević polje, negdje oko između 2 i 3 izjutra. I tu ćemo zanoćiti, odmoriti, i sutra poslije džuma namaza, ako Bog da, znači u 13.30 krećemo prema Potočarima, znači Kravice, Bratunac, Potočari, gdje je planiran naš ulazak u memorialni centar Potočari u 16 sati i 15 minuta.
1: Samire, hvala vam najljepša, prije svega za vaše izdvojeno vrijeme, za vaše informacije, i prenesite svima poruku sa obala Une i Krušnice da se nikad ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi. Naravno, čekamo, ako budete u prilici, da nam pošaljete koju fotografiju da možemo i na našim stranicama to da objavimo. I još jednom želimo vam prije svega dobro zdravlje svima, i da naravno na dostojanstven način prenesete svoju poruku da se nikad ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi.
0: Hvala vama na podršci koju nam pružate svake godine. Selam od svih ultramaratonaca za naše slušatelje.
1: Evo bio to Samir Šabić iz Atletskog kluba Svjetlost, njih 24, među kojima su i 4 djevojke, ali među kojima su i puno njih mladi koji se nisu bili ni rodili kada je pokrenuta ova inicijativa da se trči ultramaraton 495 km od Bihaća do Srebrenice, nekih 200 km je iza njih. Mi ćemo naravno i sutra se čuti, i tradicionalno ćemo se čuti i sa heroinom Nanom Fatom Orlović tamo negdje oko Potočara, odnosno Konjević polja. 8 sati 47 minuta, 13 je do 9. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za 9. juli.

0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75, juneća plečka i vrat bez kosti 18,95, burek Volim 900 grama 6,95, Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Ovo je jutarnji program radija Bosanska Krupa, program za 9. juli 2026. godine. Mi smo došli do stanice, do etape, do letvice, do postaje. Vaše čestitke i lijepe želje.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.
0: Naš broj telefona 476-515 vam je na raspolaganju od ovih trenutaka. Naša mail adresa radio.bk.ludoa.bih.net.ba na raspolaganju vam je tokom cijela 24 sata. Naša vrata na trgu Avdije Ćuka broj 16 vam otvorena od 6 do 23. Da budem tvoja navika. Jedna mail poruka koja je stigla na radio bk.ludoa.bih.net.ba stigla jučer u 9.19. Možda sa malim zakašnjenjem, ali čestitati nikad nije kasno. Uglavnom od jednog diduške Senada i majke Mesade čestitke unuku Farku za rođendan. U čestici se kaže sretan šesti rođendan. Dobro zdravlje, lijepo bezbrinu djetinstvo, puno sreće, radosti i uspjeha u životu unuku Faruku od majke Mirsade i dida Senada. Da se nam živ, zdrav, sretan i uspješan i posebno mu žele sretan polazak u školu da bude primjeran i odličan đak.

0: 9 sati i 10 minuta, pratite programa Radija Bosanska Krupa za 9. juli 2026. godine. Evo, čuli smo kako ljudi nastavljaju svoj put maršu mira, njih oko 7000. Čuli smo i na kojoj trasi su ultramaratonci 17. ultramaratona Bihać Srebrenica. Čuli smo i da ovdje Jajca prema predstavnici Bosne nastavljaju svoju trasu na 22. biciklističkom maratonu. Upravo u te dane velike tragedije genocida u Srebrenici, jedinice 511. slavne na platovu Čojluk izvela su jednu od ključnih pobjeda za opstanak tada okruga Bihačka, kasnije Unsko-sanskog kantona. Bila je to bitka svih bitaka. Nizom aktivnosti, nizom manifestacija obilježava se velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne na platovu Čojluk, a po 31. put odigrava se i memorialni malonogometni turnir Čojluk, sigurno najprestižniji turnir sa najdužom tradicijom na prostorima Unsko-sanskog kantona. A mi na liniji imamo Mensuda Čauševića iz organizacionog odbora i tehničkog sekretara ovog turnira. Večeras je završnica. Menso, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, Emire. Malo je slabija veza, ali čuje se poprilično dobro. Nadam se da vi mene čujete dobro.
0: Odlično, čujemo i sve. Evo, mi smo već jutro malo u najavi rekli da je večeras sama završnica memorialnog malonogometnog turnira Čojluk, koji se ove godine održava na sportsko-rekreacionom centru Ade na terenu sa umjetnom travom. Šta je to što je iza nas, šta nas to očekuje večeras?
1: Pa da, evo, mogu reći nakon niza zanimljivih i dobrih utakmica u svim kategorijama, u grupnoj fazi, četvrtfinalu, polufinalu, stigli smo i do posljednje večeri 31. izdanja malo nogometnog memorialnog turnira Čojluk 2026, kad će se igrati finalne utakmice. Ali prije nego što kažemo o večerašnjem programu, da podsjetim naše slušaoce o broju učesnika ovogodišnjeg turnira. U kategoriji seniora učešće je uzelo 15 ekipa podijeljeni u 4 grupe, u kategoriji veterana 8 ekipa podijeljeni u 2 grupe, kategorija predpioniri 7 ekipa podijeljeni u 2 grupe i u kategoriji pionira bilo je prijavljeno 5 ekipa i oni su igrali po bod sistemu svako sa svakim. Moram istaći da je turnir do sada protekao u fair i korektnoj igri i bez i jednog ozbiljnijeg incidenta, a večeras je završna posljednja noć turnira Čojluk 2026 u kojoj će se igrati finala predpionira, veterana, utakmica za treće mjesto u kategoriji seniora, a zatim i finale seniora. Za one koji se odluče da večeras prošetaju preko Ada i dođu do sportsko-rekreacionog centra Ada, a i za one koji se odluče doći vozilom, tu je ogromni parking, evo i satnice i parova večerašnjeg programa. Od 19 sati finale predpionira, a sastaju se NK Vitez Bužin i Vila Sky. Od 19.35 finale veterana, a sastaju se NK Krajišnik i veterani nogometa grada Bosanska Krupa. Od 20.10 utakmica seniora za treće mjesto, a sastaju se Futsal klub Bužin i Apartman Sabina Bosanska Krupa. Prije samog finala u seniorskoj kategoriji koje je zakazano u 20.50 između MNK Ljiljan Bosanska Krupa i Green Garden, svoje nogometno umijeće pokazat će i najmlađi nogometaši GNK Bratstvo, takozvane pčelice. Evo, vjerujem da će se za svakog naći ponešto, a ja koristim priliku da pozovem naše slušaoce

0: da budu dio turnira Čojluk, da uživaju u majstorijama futsalera, da bodre, daju podršku, a i da iskažu svoj patriotizam i čast prema žrtvama herojske bitke Čojluk, u čiju čast se i igra ovaj turnir. Još da napomenem da je pokrovitelj turnira grad Bosanska Krupa obezbijedio u kategoriji seniora novčane nagrade, i to za prvo mjesto 4000 KM, za drugo mjesto 2000 i za treće mjesto 1000 konvertibilnih maraka. Pored novčanih nagrada tu su i pehari za prve tri ekipe, te statue za najboljih strijelca, igrača i golmana turnira. U ostalim kategorijama pokrovitelj je obezbijedio pehare za prve tri ekipe, te statue za najboljeg igrača u svakoj kategoriji. I kao što je to već tradicionalno, nagrade će biti uručene dan poslije 10. jula na platou Čojluk.
1: Upravo smo to i mislili da vas pitamo, dakle sutra ide i pješački marš od 17.30 sa centralnog šehijskog spomen obilježja, dakle pa prilika je osima da ih pozovemo da večeras budu na sportsko-rekreacionom centru ADE, da učestvuju u majstorijama malog nogometa, odnosno futsalera, i na taj način daju svoj dio u obilježavanju velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk, ali da uzmu učešće sutra u tradicionalnom maršu stazama 511. slavne od centralnog šehijskog spomen obilježja prema platou Čojluk i 17 metara visokom simbolu pobjede na Čojluku. Evo, mislim li ovako tačno i bilo planirano taman da se dole odigraju finala, a onda na četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva?
0: Pa, eto, tako je ispalo. Dakle, može se pogledati i futsal i stići i na četvrtfinale svjetskog prvenstva.
1: Meso, tebi hvala za informacije i naravno čestitke organizatorima na organizaciji, a svim ovim ekipama večeras prije svega dobar mali nogomet, dobar futsal, i da svi uživamo u dobrom nogometu.
0: Evo, ja bih još samo iskoristio priliku da se zahvalim Radiju Bosanska Krupa, koji je pratio sve ove aktivnosti vezano za Čojluk i jako nam puno to znači. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama, evo, bio to Mensur Čaušević, dakle tehnički sekretar i član organizacionog odbora 31. memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Danas od 19 sati finala pred pionira, veterana i seniora, pa bujrum svima na ADE.

U sportskom bloku govorimo o završnici memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 i najavljamo utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Jučera se na sportsko-rekreacionom centru ADE na stadionu za male sportove sa umjetnom travom odigraće se finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 1995.

Pete, program počinje u 19 sati finalom pred Pionira. Sastaju se nogometni klub Vitez Bužim i malo nogometna ekipa Vila Sky. Od 19 sati 35 minuta finale u seniorskoj konkurenciji sastaju se veterani grada Bosanska Krupa 38+ i veterani nogometnog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše. Od 20 sati 10 minuta utakmica za treće mjesto u seniorskoj konkurenciji sastaju se futsal klub Bužim i malo nogometna ekipa Apartmani Sabina, dok veliko finale u kojem ćemo dobiti pobjednika memorialnog malo nogometnog turnira Čojluk 2026 u 20 sati i 50 minuta bit će duel malo nogometnih ekipa Ljeljan Bosanska Krupa i malo nogometna ekipa Green Garden. A na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, na smotri najboljih na mundijalu na kojem je učestvovala i reprezentacija Bosne i Hercegovine, ostalo je još 8 ekipa. Večeras borbe za polufinale. U prvom četvrtfinalnom susretu ćemo imati reprizu polufinala iz mundijala u Kataru. Od 22 sata večeras igraju dvije ekipe koje su do sada pokazale i ponajbolji nogomet. Sastaju se aktualni vice prvak Francuska i ekipa Maroka, koja je na posljednjem svjetskom nogometnom prvenstvu ostvarila najbolji plasman ikad jedne afričke reprezentacije, to je četvrto mjesto. U drugom četvrtfinalu sutra 10. jula u 21 sat sastaju se Španija i Belgija. 11. jula u 23 sata evropski ponovo duel, sastaju se Haaland i njegova Norveška protiv Harry Kane i njegove Engleske. A zatvorit će četvrtfinale u 3 sata iza ponoći 12. jula duel između aktualnih prvaka svijeta Argentine i Švajcarske.

Kad u gradu vidiš me, sobe ruke grlome, 9 sati i 28 minuta, ovo je jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 9. juli. Ako ste bili s nama od jutros, mogli ste čuti prve informacije iz Bihamka od Bisere Hašimbegović, pa onda prve jutarnje vijesti sa Ernom Ređić. Ako ste bili sa nama ili ste propustili, mogli ste da čujete i javljanja od ljudi koji učestvuju u obilježavanju 31. godišnjice genocida Bošnjaka muslimana u zaštićenoj zoni Srebrenica. Čuli smo se sa našom Enom Kurtović, koja je među 7000 ljudi koji idu putem spasa u maršu mira od Nezuka prema Potočarima. Oni su sinoć prenoćili u kampu Liplje. Danas nastavljaju dalje. Njihova ruta je uz planinu Udrč prema sljedećem kampu Mravnjaci. On će proći i takozvanom dolinom smrti. Čuli smo također se i sa našom Ernom Sulejmanović, 22. biciklistički maraton od Bihaća do Srebrenice nastavlja se danas, prva etapa od Bihaća do Jajca. Iza njih već su nastavili put od srednjovjekovnog kraljevskog grada Jajca prema prestolnici Bosne, tamo će zanoćiti u Sarajevu, onda sutra nastaviti put Srebrenice. Čuli smo se i sa Samirom Šabićem sa 17. po redu ultra maratona. Nije 20.

i četvero predviđen je sa Atletskim klubom Svjetlost i 12 njih sa teritorije grada Bosanska Krupa trče cijelu dionicu 495 km od Bihaća do Srebrenice i u danu i po noći i pod zvijezdama i pod mjesecom i pod suncem. Trenutno su negdje blizu autoputa na relaciji Kakanj Visoko i oni produžavaju dalje. Ono što najbitnije, svi su zdravo, dobro i svi su onako na dostojanstven način tu da prenesu poruku da se nikad ne zaboravi Srebrenica i da se nikad nikom ne ponovi. Sa Mesudom Čavuševićem čuli smo sve ono što nas očekuje večeras od 19 sati na Adama, završnica malo nogometnog turnira Čojluk 2026, pred nama su finala. Čuli smo i da večeras igraju od 10 sati Francuska i Maroko. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom. U servisnim informacijama ste saznali da danas od 9 do 16 sati će biti prekid isporuke električne energije na dalekovodu Baštra, dakle šire područje Bašte, sve trafostanica i trafopodručja u širem rejonu Baštre zbog radova na dalekovodu će biti bez električne energije od 9 do 16 sati. Sa prvim pravim partnerom Termo BiH, saznali ste kako nas vrijeme očekuje danas, ponovit ćemo ga, danas će biti pod navodnicima malo hladnije, odnosno bit će temperature vazduha tu negdje do 27-28 stepeni Celzijusa, što je svakako priprema za novi toplinski val koji nas očekuje narednih dana. Znači, to je bilo dosta lijepo, dosta ugodno, dosta svježo, svega 14 stepeni Celzijusa, ali to već sad naraslo na preko 20 i neki. Preporuka je da ono što imate obavite, obavite još ovih sat vremena, a onda od 11 do 18 sati trudite se da izbjegavate duži boravak na otvorenom i pogotovo teže fizičke aktivnosti. Ako ste za volanom, želimo vam sretan put, ugodnu vožnju, pozivamo vas da poštujete saobraćajne propise i ograničenja i svakako da se kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba informišete o stanju na cestama, drumovima, putevima, autoputevima Bosne i Hercegovine, ali i ograničenjima i kako je stanje na graničnim prijelazima. Mi smo jutros tamo negdje prije 7 čuli Biseru Hašimbegović, sada je čini nam se dežurna u Bihamku Amra Musegića.

0: poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9. 7. ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tradicionalni Tevhid na šehitlucima Ometaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehitlucima Ometaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Velike Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehidskom mezarju Ometaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, te šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i mira. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija u sjedištu UN-a. Bećirović je zahvalio generalnom sekretaru na podršci i pomoći

i u realizaciji važnih projekata. Generalni sekretar UN-a istakao je da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu i podsjetnik da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Američki predsjednik naredio obustavu trgovine sa Španijom zbog izdvajanja za odbranu i rata sa Iranom. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stepeni Celzijusa. Bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi

Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Ličan sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
4: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75, juneća plečka i vrat bez kosti 18,95, burek Volim 900 grama 6,95, Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9.7., ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Biham

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, te šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i mira. Predsjedavajući Prijedsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija u sjedištu UN-a. Bećirović je zahvalio generalnom sekretaru na podršci i pomoći u realizaciji važnih projekata. Generalni sekretar UN-a istakao je da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu i podsjetnik da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Američki predsjednik naredio obustavu trgovine sa Španijom zbog izdvajanja za odbranu i rata sa Iranom. Danas u našoj zemlji

I sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stepeni Celzijusa. Bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Okej, ovo je.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14

12. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 47.

0: 2,75. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Burek Volim 900 grama 6,95. Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Iz Bihaća prema Potočarima krenula kolona učesnika 15. motomaratona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija. Rezolucija i spomenik Cvijet Srebrenice su trajno nasljeđe. Žene u Crnom u Beogradu organiziraju stajanje u tišini za žrtve genocida u Srebrenici. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica. Da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, te šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i mira. Motomaraton koji će sutra završiti dolaskom u memorijalni centar u Potočarima okuplja stotine motorista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori navode da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motoristi iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Prema njihovim procjenama u Sarajevu će kolona brojati oko 300 motociklista, dok se u Potočarima očekuje dolazak oko 700.

na učesnika. Iz organizacionog odbora motomaratona ističu da ih upravo susret sa majkama Srebrenice svake godine dodatno motivira da nastave ovu tradiciju. Dolazak učesnika u memorijalni centar Potočari planiran je sutra, kada će se motociklisti pridružiti obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici i odavanju počasti žrtvama najvećeg zločina počinjenog u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija u sjedištu UN-a. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović je istakao da su u posljednje 3 godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Tom prilikom on je ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a. Bećirović je zahvalio generalnom sekretaru na podršci i pomoći u realizaciji ovih važnih projekata. Generalni sekretar UN-a istakao je da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu i podsjetnik da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Naglasio je da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu te se odlučno boriti protiv poricanja genocida. Dodao je da UN i kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržava mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, saopćeno iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Region. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organiziraju 10. jula stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19 sati i 30 minuta do 20 sati i 30 minuta. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Kako ističu iz pokreta Žene u crnom, genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Evropi. Iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici prvenstveno kao čin poštovanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Evrope i svijeta, prenosi FENA. Svijet. Ograničenja korištenja društvenih mreža za djecu u Evropskoj uniji mogla bi biti predložena već ovog ljeta, nakon što grupa sljedeće sedmice predstavi preporuke Evropskoj komisiji o zaštiti maloljetnika na internetu. Panel koji je formirala predsjednica Evropske komisije trebao bi 13. jula predati izvještaj o mogućem evropskom pristupu sigurnosti djece, uključujući pitanje dobne granice za pristup društvenim mrežama, ali i ograničavanje pojedinih funkcija koje mogu štetno utjecati na djecu. Evropska komisija navodi da su sve opcije i dalje otvorene od šire zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu do ciljanih ograničenja određenih usluga i funkcija. Ipak za sada nema konačne odluke, a sve više se govori o pristupu zasnovanom na procjeni rizika. Digitalni stručnjaci i organizacije za zaštitu prava upozoravaju međutim da potpune zabrane nisu nužno najbolji odgovor. Oni smatraju da bi Evropska unija prije svega trebala snažnije primijeniti postojeće propise i obavezati platforme da svoje usluge učine sigurnijim za djecu.
Američki predsjednik naredio je hitnu obustavu trgovine sa Španijom zbog izdvajanja za otpranu i rata sa Iranom. On je tokom samita nazvao Španiju užasnim partnerom. Američki predsjednik je i ranije prijetio trgovinskim mjerama protiv

0: iz Španije, nakon što je vlada premijera odbila da Sjedinjenim Američkim Državama omogući korištenje španskog zračnog prostora i vojnih baza za operacije povezane sa ratom protiv Irana. Sport.
1: U sportskom bloku govorimo o završnici memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 i najavljamo utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Večera se na sportsko-rekreacionom centru ADE na stadionu za male sportove sa umjetnom travom odigraće se finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Program počinje u 19 sati finalom pred Pionira. Sastaju se nogometni klub Vitez Bužim i malonogometna ekipa Vila Sky. Od 19 sati 35 minuta finale u seniorskoj konkurenciji sastaju se veterani grada Bosanska Krupa 38+ i veterani nogometnog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše. Od 20 sati 10 minuta utakmica za treće mjesto u seniorskoj konkurenciji sastaju se Futsal klub Bužim i malonogometna ekipa Apartmani Sabina, dok veliko finale u kojem ćemo dobiti pobjednika memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 u 20 sati i 50 minuta bit će duel malonogometnih ekipa Ljeljan Bosanska Krupa i malonogometna ekipa Green Garden. A na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, na smotri najboljih na mundijalu na kojem je učestvovala i reprezentacija Bosne i Hercegovine, ostalo je još 8 ekipa. Večeras borbe za polufinale. U prvom četvrtfinalnom susretu ćemo imati reprizu polufinala iz mundijala u Kataru. Od 22 sata večeras igraju dvije ekipe koje su do sada pokazale i ponajbolji nogomet. Sastaju se aktualni vice prvak Francuska i ekipa Maroka, koja je na posljednjem svjetskom nogometnom prvenstvu ostvarila najbolji plasman ikad jedne afričke reprezentacije, to je četvrto mjesto. U drugom četvrtfinalu sutra, 10. jula u 21 sat, sastaju se Španija i Belgija. 11. jula u 23 sata, evropski ponovo duel, sastaju se Haaland i njegova Norveška protiv Harry Kane i njegove Engleske. A zatvorit će četvrtfinale u 3 sata iza ponoći 12. jula duel između aktuelnih prvaka svijeta Argentine i Švajcarske.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Poštovani slušaoci, 12 sati i 30 minuta, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Asija i Erna.
1: Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Dakle, 12 sati i 30 minuta krenut ćemo sa vremenskom prognozom. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Također vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka danas će se kretati od 23 do 29.
1: Nije tebi noćas mjesto u mom hladnom hodniku.
0: A kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, stabilizacija vremenskih prilika te duži sunčani intervali svakako će pozitivno djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se danas i umanjiti.

Dalje zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju neizmjenično jednom.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, ono što iz Bihamka navode jeste da je pojačan trenutno promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Svakako bliži nam se i vikend, naravno to će svakako karakterisati i pojačan promet vozila na granicama kako na izlazu, tako i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, pa svakako vaše putovanje planirajte na vrijeme i obavezno pregledajte i video nadzorne kamere na bihamk.ba.

Kratko ćemo se još osvrnuti na informaciji službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Oni obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja danas su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima se odvija po suhim kolovozima. Naravno, dodatno upozorenje na moguće otrovne kamenje na kolovoz na magistralnom putu M14, odnosno putni pravac Bihać Bosanska Krupa, kanjon rijeke Udne. Te shodno navedenim informacijama, svakako brzo vraćamo. Ostanite s nama.

12 sati i 40 minuta, ponovo smo nazad, nastavljamo sa otvorenim programom. Osvrnućemo se kratko na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Naime, izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća, te da za danas nema planskih prekida u isporuci vode. Kada govorimo o električnoj energiji, za elektrodistribuciju izvještavaju da je isporuka iste na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Za danas imamo najavljen planski prekid u isporuci električne energije i to u vremenskom periodu od 9 do 16 sati na dalekovodu Baštra, radovi na dalekovodu.

12:41, poštovani slušaoci, sidi dobra muzika, nakon toga i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda u drugom dijelu otvorenog programa ćete imati priliku čuti razgovor kolege Emira Sedića povodom večerašnjeg održavanja finala memorialnog malonogometnog turnira Ćojluk 2026. Pa vas toga pozivamo da i dalje ostanete uz program radija Bosanska Krupa.

0: Moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam
1: sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima. Od 9. do 11. Vrat bez kosti, 8 grama, 6 devetvuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 27,5 MHz.

0: Pratite programa Radija Bosanska Krupa za 9. juli 2026. godine. Evo, čuli smo kako ljudi nastavljaju svoj put maršu mira, njih oko 7000. Čuli smo i na kojoj trasi su ultramaratonci 17. ultramaratona Bihać Srebrenica. Čuli smo i da ovdje Jajca prema predstavnici Bosne nastavljaju svoju trasu na 22. biciklističkom maratonu. Upravo u te dane velike tragedije genocida u Srebrenici, jedinice 511. slavne na platovu Čojluk izvela su jednu od ključnih pobjeda za opstanak tada okruga Bihačka, Snimunsko-Sanskog kantona. Bila je to bitka svih bitaka. Nizom aktivnosti, nizom manifestacija obilježava se velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne na platovu Čojluk, a po 31. put odigrava se i memorialni malonogometni turnir Čojluk, sigurno najprestižniji turnir sa najdužom tradicijom na prostorima Unsko-Sanskog kantona. A mi na liniji imamo Mensuda Čauševića iz organizacionog odbora i tehničkog sekretara ovog turnira. Večeras je završnica. Menso, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, Emire. Malo je slabija veza, ali čuje se poprilično dobro. Nadam se da vi mene čujete dobro.
0: Odlično, čujemo i sve. Evo, mi smo već jutro malo u najavi rekli da je večeras sama završnica memorialnog malonogometnog turnira Čojluk, koji se ove godine održava na sportsko-rekreacionom centru Ade na terenu sa umjetnom travom. Šta je to što je iza nas, šta nas to očekuje večeras?
1: Pa da, evo, mogu reći, nakon niza zanimljivih i dobrih utakmica u svim kategorijama, u grupnoj fazi, četvrtfinalu, polufinalu, stigli smo i do posljednje večeri 31. izdanja malo nogometnog memorialnog turnira Čojluk 2026, kad će se igrati finalne utakmice. Ali prije nego što kažemo o večerašnjem programu, da podsjetim naše slušaoce o broju učesnika ovogodišnjeg turnira. U kategoriji seniora učešće je uzelo 15 ekipa, podijeljeni u 4 grupe. U kategoriji

0: veterana, 8 ekipa podijeljeni u dvije grupe, kategorija predpioniri, 7 ekipa podijeljeni u dvije grupe i u kategoriji pionira bilo je prijavljeno 5 ekipa i oni su igrali po bod sistemu svako sa svakim. Moram istaći da je turnir do sada protekao u fair i korektnoj igri i bez i jednog ozbiljnijeg incidenta, a večeras je završna posljednja noć turnira Čojlu 2026 u kojoj će se igrati finala predpionira, veterana, utakmica za treće mjesto u kategoriji seniora, a zatim i finale seniora. Za one koji se odluče da večeras prošetaju preko Ada i dođu do sportsko-rekreacionog centra Ada, a i za one koji se odluče doći vozilom, tu je ogromni parking, evo i satnice i parova večerašnjeg programa. Od 19 sati finale predpionira, a sastaju se NK Vitez Bužin i Vila Sky. Od 19.35 finale veterana, a sastaju se NK Krajišnik i veterani nogometa grada Bosanska Krupa. Od 20.10 utakmica seniora za treće mjesto, a sastaju se Futsal klub Bužin i Apartman Sabina Bosanska Krupa. Prije samog finala u seniorskoj kategoriji koje je zakazano u 20.50 između MNK Ljiljan Bosanska Krupa i Green Garden, svoje nogometno umijeće pokazat će i najmlađi nogometaši GNK Bratstvo, takozvane Pčelice. Evo, vjerujem da će se za svakog naći ponešto, a ja koristim priliku da pozovem naše slušaoce i da budu dio turnira Čojluk, da uživaju u majstorijama futsalera, da bodre, daju podršku, a i da iskažu svoj patriotizam i čast prema žrtvama herojske bitke Čojluk, u čiju čast se i igra ovaj turnir. Još da napomenem da je pokrovitelj turnira grad Bosanska Krupa obezbijedio u kategoriji seniora novčane nagrade, i to za prvo mjesto 4000 km, za drugo mjesto 2000 i za treće mjesto 1000 konvertibilnih maraka. Pored novčanih nagrada tu su i pehari za prve tri ekipe, te statue za najboljih strijelca, igrača i golmana turnira. U ostalim kategorijama pokrovitelj je obezbijedio pehare za prve tri ekipe, te statue za najboljeg igrača u svakoj kategoriji. I kao što je to već tradicionalno, nagrade će biti uručene dan poslije 10. jula na platovu Čojluk.
1: Upravo smo to i mislili da vas pitamo, dakle sutra ide i pješački marš od 17.30 sa centralnom šehijskog spomen obilježja, dakle pa prilika je osima da ih pozovemo da večeras budu na sportsko-rekreacionom centru ADE, da učestvuju u majstorijama malog nogometa, odnosno futsalera, i na taj način daju svoj dio u obilježavanju velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk, ali da uzmu učešće sutra u tradicionalnom maršu stazama 511. slavne od centralnog šehijskog spomen obilježja prema platoa Čojluk i 17 metara visokom simbolu pobjede na Čojluku. Evo, meni su li ovako tačno i bilo planirano taman da se dole odigraju finala, a onda na četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva?
0: Pa, eto, tako je ispalo. Dakle, može se pogledati i futsal i stići i na četvrtfinale svjetskog prvenstva.
1: Meso, tebi hvala za informacije i naravno čestitke organizatorima na organizaciji, a svim ovim ekipama večeras prije svega dobar mali nogomet, dobar futsal i da svi uživamo u dobrom nogometu.
0: Evo, ja bih još samo iskoristio priliku da se zahvalim Radiju Bosanska Krupa koji je pratio sve ove aktivnosti vezano za Čojluk i jako nam puno to znači. Hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama, evo bio to Mensur Čaušević, dakle tehnički sekretar i član organizacionog odbora 31. memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Danas od 19 sati finala pred pionira, veterana i seniora, pa bujrum svima na ADE. Kerim, Kerim, Kerim Ajbegović.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija: višečlana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta.

0: 31. godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorialne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na Sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platou Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorialni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari. Putnička agencija Putnik prijevoz organizuje prijevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23.

0: sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putni prevoz, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske

pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75, juneća plečka i vrat bez kosti 18,95, burek Volim 900 grama 6,95, Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju.

čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i prekosutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi,

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, te šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i mira. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak i mira. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija u sjedištu UN-a. Bećirović je zahvalio generalnom sekretaru na podršci i pomoći u realizaciji važnih projekata. Generalni sekretar UN-a istakao je da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu i podsjetnik da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Američki predsjednik naredio obustavu trgovine sa Španijom zbog izdvajanja za odbranu i rata sa Iranom. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stepeni Celzijusa. Bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: braća.
1: Samo boli što vas se odjela, sive karate, ti

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav

0: Kav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18:00, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platovu Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platovu Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10:00, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorijalni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19:00, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.

0: tradicionalni tevhid na šehitlucima Ometaljka u subotu 11. jula. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca, kao i ostale građane, da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehitlucima Ometaljka u naselju Pištoline. Tevhid će biti održan u subotu 11. jula prema sljedećem protokolu. Polazak autobusa planiran je u 8 sati iz Velikog Dubovika, u 8.15 iz Zalina te u 8.30 iz Arapuše. Autobus će u 8.30 sati krenuti i na relaciji Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, dok je u 9 sati planiran polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobuske stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. Program na šehidskom mezarju Ometaljka počinje u 10 sati čitanjem imena šehida grada Bosanska Krupa, nakon čega će tevhid proučiti imami Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa. Po završetku tevhida planiran je povratak autobusa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75. Juneća plečka i vrat bez kosti 18,95. Burek Volim 900 grama 6,95. Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Iz Bihaća prema Potočarima krenula kolona učesnika 15. motomaratona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija. Rezolucija i spomenik Cvijet Srebrenice su trajno nasljeđe. Žene u Crnom u Beogradu organiziraju stajanje u tišini za žrtve genocida u Srebrenici. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica. Da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, te šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i mira. Motomaraton koji će sutra završiti dolaskom u memorijalni centar u Potočarima okuplja stotine motorista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori navode da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motoristi iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Prema njihovim procjenama u Sarajevu će kolona brojati oko 300 motociklista, dok se u Potočarima očekuje dolazak oko 700 učesnika. Iz organizacionog odbora motomaratona ističu da ih upravo susret sa majkama Srebrenice svake godine dodatno motivira da nastave ovu tradiciju. Dolazak učesnika u memorijalni centar Potočari planiran je sutra, kada će se motociklisti pridružiti obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici i odavanju počasti žrtvama najvećeg zločina počinjenog u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija u sjedištu UN-a. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović je istakao da su u posljednje 3 godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Tom prilikom on je ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a. Bećirović je zahvalio generalnom sekretaru na podršci i pomoći u realizaciji ovih važnih projekata. Generalni sekretar UN-a istakao je da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu i podsjetnik da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Naglasio je da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu te se odlučno boriti protiv poricanja genocida. Dodao je da UN i kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržava mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, saopćeno iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.

0: Region. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organiziraju 10. jula stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19 sati i 30 minuta do 20 sati i 30 minuta. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Kako ističu iz pokreta Žene u crnom, genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Evropi. Iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici prvenstveno kao čin poštovanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Evrope i svijeta, prenosi FENA. Svijet. Ograničenja korištenja društvenih mreža za djecu u Evropskoj uniji mogla bi biti predložena već ovog ljeta, nakon što grupa sljedeće sedmice predstavi preporuke Evropskoj komisiji o zaštiti maloljetnika na internetu. Panel koji je formirala prijećenica Evropske komisije trebao bi 13. jula predati izvještaj o mogućem evropskom pristupu sigurnosti djece, uključujući pitanje dobne granice za pristup društvenim mrežama, ali i ograničavanje pojedinih funkcija koje mogu štetno utjecati na djecu. Evropska komisija navodi da su sve opcije i dalje otvorene od šire zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu do ciljanih ograničenja određenih usluga i funkcija. Ipak za sada nema konačne odluke, a sve više se govori o pristupu zasnovanom na procjeni rizika. Digitalni stručnjaci i organizacije za zaštitu prava upozoravaju međutim da potpune zabrane nisu nužno najbolji odgovor. Oni smatraju da bi Evropska unija prije svega trebala snažnije primijeniti postojeće propise i obavezati platforme da svoje usluge učine sigurnijim za djecu. Američki predsjednik naredio je hitnu obustavu trgovine sa Španijom zbog izdvajanja za odbranu i rata sa Iranom. On je tokom samita nazvao Španiju užasnim partnerom. Američki predsjednik je i ranije prijetio trgovinskim mjerama protiv Španije, nakon što je vlada premijera odbila da Sjedinjenim Američkim Državama omogući korištenje španskog zračnog prostora i vojnih baza za operacije povezane sa ratom protiv Irana. Sport.
1: U sportskom bloku govorimo o završnici memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 i najavljamo utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras na sportsko-rekreacionom centru ADE na stadionu za male sportove sa umjetnom travom odigraće se finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Program počinje u 19 sati finalom pred Pionira. Sastaju se nogometni klub Vitez Bužim i malonogometna ekipa Vila Sky. Od 19 sati 35 minuta finale u seniorskoj konkurenciji sastaju se veterani grada Bosanska Krupa 38+ i veterani nogometnog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše. Od 20 sati 10 minuta utakmica za treće mjesto u seniorskoj konkurenciji sastaju se Futsal klub Bužim i malonogometna ekipa Apartmani Sabina, dok veliko finale u kojem ćemo dobiti pobjednika memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 u 20 sati i 50 minuta bit će duel malonogometnih ekipa Ljeljan Bosanska Krupa i malonogometna ekipa Green Garden. A na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. po redu, na smotri najboljih na mundijalu na kojem je učestvovala i reprezentacija Bosne i Hercegovine, ostalo je još 8 ekipa. Večeras borbe za polufinale u prvom četvrtfinalu.

0: finalnom susretu ćemo imati reprizu polufinala iz Mundijala u Kataru. U 22 sata večeras igraju dvije ekipe koje su do sada pokazale i ponajbolji nogomet. Sastaju se aktualni vice prvak Francuska i ekipa Maroka, koja je na posljednjem svjetskom nogometnom prvenstvu ostvarila najbolji plasman ikad jedne afričke reprezentacije, to je četvrto mjesto. U drugom četvrtfinalu sutra 10. jula u 21 sat sastaju se Španija i Belgija. 11. jula u 23 sata evropski ponovo duel, sastaju se Haaland i njegova Norveška protiv Harry Kane i njegove Engleske, a zatvorit će četvrtfinale u 3 sata iza ponoći 12. jula duel između aktuelnih prvaka svijeta Argentine i Švajcarske.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu.

0: kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa, BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Budva. Biser Crnogorskog primorja. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 550 maraka po osobi. Rezervacije 060 31 81 818 i 037.

0: biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 9. do 11. jula. Kajsija 2,75, juneća plečka i vrat bez kosti 18,95, burek volim 900 grama 6,95, Pepsi 2 litra 1,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Općina Sanski most nastavila je jačati kapacitete sistema civilne zaštite potpisivanjem ugovora sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod Sanski most o organizovanju i osnivanju službe zaštite i spašavanja, čime su stvoreni uslovi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće. Formiranjem nove službe dodatno se jača sistem civilne zaštite u stvaranje pretpostavki za brže i efikasnije djelovanje u kriznim situacijama, prenosi FENA. U Sarajevu je otvorena međunarodna konferencija o euroazijskim susretima, identitetu i suživotu, koja okuplja istaknute naučnike, javne intelektualce, novinare, donosioce odluka, vjerske lidere i studente. Konferencija se održava i 10. jula. Cilj konferencije je preispitati višestoljetne susrete Azije i Europe te njihov utjecaj na savremene debate o identitetu, religiji, građanstvu i pripadanju. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa regionalnom direktoricom Svjetske banke za Zapadni Balkan. Tokom sastanka je razgovarano o dinamici provedbe i statusu započetih projekata koji se realiziraju uz podršku Svjetske banke, posebno onih iz oblasti obnovljive energije, zaštite okoliša i poljoprivrede. Sagovornici su istaknuli da aktuelni projekti koji se provode uz podršku Svjetske banke imaju veliki značaj za daljnji ekonomski razvoj. Također razgovarano je i o spremnosti Svjetske banke da pruži stručnu i finansijsku podršku u novim projektima, među kojima bi se našli i oni koji se odnose na zdravstvo te digitalizaciju u penzionom i socijalnom sektoru. Tom prilikom je istaknuta dobra dosadašnja saradnja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, te je izražena nada da će takav partnerski odnos biti nastavljen i u buduće kroz nove projekte s ciljem unapređenja životnog standarda svih građana Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Region. Evropska unija odobrila je projekte za Kosovo vrijedne 180 milijuna eura, saopćio je vršitelj dužnosti kosovskog premijera. On je kazao kako su uz ta sredstva odobrena i bespovratna sredstva ukupnog iznosa 26 milijuna eura. Evropska unija tako ostaje jedan od najvećih donatora na Kosovu i to u cilju ubrzavanja reformi i približavanja Kosova evropskom tržištu. Svijet. Prema procjenama instituta, oko 5100 ljudi je umrlo u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom tokom junskog toplotnog vala. Institut za javno zdravstvo te zemlje objavio je procjenu u četvrtak u svom najnovijem sedmičnom izvještaju o smrtnosti povezanoj sa vrućinom. Brojke već premašuju godišnji prosjek od oko 2900 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, zabilježenih između 2023. i 2025. godine. Evropski sindikati traže donošenje novih zakona kojima bi se radnici zaštitili od ekstremnih vrućina, koje se povezuju sa procijenjenih 230 smrtnih slučajeva na radnom mjestu godišnje. Zahtjevi sindikata dolaze u vrijeme dok se Europa suočava sa novim talasom ekstremnih vrućina. Svjetska zdravstvena organizacija povezala je već 1300 dodatnih smrtnih slučajeva u Europi sa junskim toplotnim valom. Uprkos velikom naučnom napretku u borbi protiv raka, milioni pacijenata širom svijeta i dalje se suočavaju sa teškim fizičkim, emocionalnim i finansijskim posljedicama bolesti, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija u novom globalnom izvještaju. U svijetu se godišnje registrira oko 20 milijuna novih slučajeva raka i gotovo 10 milijuna smrtnih ishoda. Bez hitnih mjera broj novih slučajeva mogao bi porasti na gotovo 35 milijuna godišnje do 2050. godine. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je u zemljama sa niskim i nižim srednjim prihodima dostupno između 9 i 54% od 20 prioritetnih lijekova za rak, dok je u zemljama sa visokim prihodima dostupnost tih lijekova između 68 i 94%. Posebno zabrinjava podatak da 2/3 zemalja ne uključuju liječenje raka u pakete univerzalne zdravstvene zaštite. Zbog visokih troškova u nekim sredinama i do 90% pacijenata prekida ili napušta liječenje, prenosi FENA. Sport.
1: U sportskom bloku govorimo o završnici memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 i najavljamo utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras se na sportsko-rekreacionom centru ADE na stadionu za male sportove sa umjetnom travom odigraće se finalna večer memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Program počinje u 19 sati finalom pred Pionira. Sastaju se nogometni klub Vitez Bužim i malonogometna ekipa Vila Sky. Od 19 sati 35 minuta finale u seniorskoj konkurenciji sastaju se veterani grada Bosanska Krupa 38+ i veterani nogometnog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše. Od 20 sati 10 minuta utakmica za treće mjesto u seniorskoj konkurenciji sastaju se Futsal klub Bužim i malonogometna ekipa Apartmani Sabina, dok veliko finale u kojem ćemo dobiti pobjednika memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2020.

0: 26 u 20 sati i 50 minuta bit će duel malo nogometnih ekipa Ljeljan Bosanska Krupa i malo nogometna ekipa Green Garden. A na svjetskom nogometnom prvenstvu 23. po redu na smotri najboljih na mundijalu na kojem je učestvovala i reprezentacija Bosne i Hercegovine, ostalo je još 8 ekipa. Večeras borbe za polufinale. U prvom četvrtfinalnom susretu ćemo imati reprizu polufinala iz mundijala u Kataru. U 22 sata večeras igraju dvije ekipe koje su do sada pokazale i ponajbolji nogomet. Sastaju se aktualni vice prvak Francuska i ekipa Maroka, koja je na posljednjem svjetskom nogometnom prvenstvu ostvarila najbolji plasman ikad jedne afričke reprezentacije, to je četvrto mjesto. U drugom četvrtfinalu sutra, 10. jula u 21 sat, sastaju se Španija i Belgija. 11. jula u 23 sata, evropski ponovo duel, sastaju se Haaland i njegova Norveška protiv Harry Kane i njegove Engleske, a zatvorit će četvrtfinale u 3 sata iza ponoći 12. jula duel između aktuelnih prvaka svijeta Argentine i Švajcarske.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 10. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, a dnevna od 25 do 30 stepeni Celsijusa. Hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tekobe s postojećim bolestima. Lijep pozdrav!